0: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Hürmet ağayan! Konsertimiz jaqsı ötüşsəngizler. Bärimiz yüzümüz qoy, sözüm tek qısılmay. Uyalmay, dawsam çıxar oturamız. Kesin qoy ağayan. Minnə şükürik.
2: Astana!
1: Bir önce bärimiz indirəmiz qoyunu.